花の命は短いが芸術は長い。このように生を受けたからには、世界の情勢がいかに悲惨で耐え難くとも楽しもう。長く平和な命をいつまでもいつまでもいつまでも。